падань і свободних назору. Біло і осе емо, крепо ютрі туморо. Бо тим є реплена і завієм на стран, та синикам